0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Faen I helvete, de har ikke flesk å duppe!

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

0: du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Nei.
1: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: sugar in me.
1: Radio Bardufoss.
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
3: Ring oss på 90 10 90 80.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordli Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talenter, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Bardufoss.
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Mamma fikk et kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Ja. Yeah.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Bardufoss.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spille Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

0: Det fredag morgen, en ikke så aller verst fredag, og så skjer en del ting. Jonas her fra Nyhetsstudio. Hva det som foregår?
1: Ikke så mye egentlig, men en av sakene i nyhetsbildet i dag at Bonnier Norsk Forlag nå har opplyst at de har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Og de sier til Klassekampen at det programmet DeepL som har gjort det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet ut på norsk. DeepL modellen som har blitt brukt til å oversette 10 ulike titler. Blant dem så Pengenes psykologi, Ikke tro på alt du tenker og Guinness rekordbok, som har trykket i et opplag på 10.000 eksemplarer, og altså oversatt med bruk av kunstig intelligens.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Så dagens avis forsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt. Er vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager? Spørres det i Dagsavisen i dag. Dagens Næringsliv om samme sak, dømt for grov korrupsjon. Jeg er ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremstod med svært lite troverdighet ifølge retten, og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen i Norsk Industri vurderer nå å anke. Nasjonen. Utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte i Trøndelag som mener økte krav til bakekvaliteten i kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
3: Radio Bardufoss.

0: En mann i 30-årene dømt til 90 dagers fengsel etter en voldsepisode på et utested i Harstad i oktober 2024. Offeret fikk knusningsskade i nesebein og måtte opereres. Retten la til grunn at volden skjedde etter verbale krenkelser, ikke helt uten provokasjon. Balsfjord kommune beklager at jenter ved Nordkjosbotn skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. På tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Rektor og kommunedirektør sier de vil følge opp trygg praksis. Det har igjen blitt gjort hærverk på frisbeegolfanlegget på Storsteinnes. Klubbleder Finn Mikalski sier til Nye Troms at et skilt er ripet opp og må byttes, til en kostnad på rundt 3000 kroner. Skolen opplyser at den vil følge opp saken. I Narvik planlegges det å rive Håreks gate 61 og 63 for å gi plass til en ny 6-etasjers boligblokk med 42 boenheter. I planforslaget inngår parkering i 2 nivåer under bakken og 55 sykkelplasser. Naboer uttrykker bekymring for økt høyde og mer trafikk. Når driften av KI-fabrikken i Bjerkvik starter, skal kaldt sjøvann brukes til å kjøle datasenteret, og det kan gi overskuddsvarme som foreslås brukt i et oppvarmet saltvannsbasseng. Fremover skriver at Nscale har sendt planinitiativ til kommunen med mulige inntaks- og utslippspunkter ved Småbåthavna eller Lallasletta. Boreal selger busstomta med servicebygg på Buktamoen i Målselv som del av et større eiendomssalg med til sammen 10 eiendommer i Nord-Norge. Prisantydningen er 9,5 millioner kroner. Ifølge salgsannonsen er bygget fra 2007, og området er lagt opp for transport og logistikk. Det var lokalnyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
3: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app, Nyvaska, og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du vasker bilen din.

Jeg tilbake igjen I almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det dere som har navnet dag I dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde I 1366. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født I 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født I 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født I 1957.

0: Nå selger også Coplix I Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrofos sin bingo.
1: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: En ikke så aller verste fredag har ankommet. Ikke alt velpolert, naturligvis. Vi har da harde nyheter her også. Og Jonas, hva det som skjer i nyhetene?
1: Jo, Trump-administrasjonen, de slutter ikke å fore nyhetsredaksjonene med stoff å skrive om. Nå det republikanske ledere i representantenes hus som har avlyst en planlagt avstemning om et forslag som ville kreve at president Donald Trump innhenter kongressens godkjenning for Iran-krigen. Vi hadde uten tvil stemmene, og det visste de, sier demokraten Gregory W. Meeks etter gårsdagens avstemning som ble avlyst. Republikanerne har utsatt avstemningen til begynnelsen av juni. Siden Trump beordret angrep på Iran i slutten av februar, så har demokrater flere ganger forsøkt å få gjennom resolusjoner som kan pålegge presidenten å skaffe godkjenning fra kongressen, men republikanerne har hittil klart å stanse forslagene, også i går.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så er Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smert smittsominfeksjonen, og tragisk er 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånn ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året. Og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.

0: Radio Bardufoss.
1: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
2: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte ebolatilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert å ha dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Bardufoss.

0: Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Der så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Så til det pågående NATO-toppmøte i Sverige denne gangen. USAs utenriksminister Marco Rubio der. Han sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Det ikke helt nytt, men han gjentar da denne kritikken, og Rubio han skal delta i dag i et møte i Helsingborg med alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement så skal han diskutere behov for større byrdefordeling i alliansen. NATO-toppmøtet som pågår nå altså i Helsingborg i Sverige. Det første gang han møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenighet om Iran-krigen som nå pågår.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Så skal vi snakke litt om navn her i morgensendingen. Hvert år, og så kommer Statistisk sentralbyrå ut med tall om hvilke navn som mest populære. Blant dagens barn, altså generasjon Alfa, det Emma som topper for jentene, mens William, eller William med enkel V, som det står i noen sammenhenger, ligger helt i toppen for guttene tett fulgt av Oliver. Også navn som Nora, Olivia, Ella, Emil, Noah og Elias populære. SSB peker også på et litt morsomt sammentreff. Flere av toppnavnene finnes også i TV-serien Skam. Om det tilfeldig, lar de andre avgjøre. Ser vi litt bakover, så finner vi at Jonas var det mest brukte guttenavnet i generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Så statsminister Jonas Gahr Støre fikk på en måte navnemessig revansj senere, selv om Jonas ikke var noe toppnavn da han selv ble født. Den gangen var det Jan, Per, Bjørn og Kjell som dominerte. Blant millennials, eller generasjon Y, var det Silje og Thomas som gjaldt, og i generasjon X finner vi klassikere som Anne og Jan, navn som faktisk fortsatt blant de vanligste i befolkningen i dag. Så kort sagt, navn det går i bølger, og de som høres moderne ut i dag kan være helt typisk for sin tid i morgen. Morgensendingen fortsetter med flere nyhetssaker ganske snart, men aller først så tar vi med oss denne.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Balsfjord kommune beklager at jenter ved Nordkjosbotn skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. På tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Rektor og kommunedirektør sier de vil følge opp trygg praksis. En mann i 30-årene er dømt i 90 dagers fengsel etter en voldsepisode på et utested i Harstad i oktober 2024. Offeret fikk knusningsskade i nesebein og måtte opereres. Retten la til grunn at volden skjedde etter verbale krenkelser, ikke helt uten provokasjon. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Det har igjen blitt gjort hærverk på frisbeegolfanlegget på Storsteinnes. Klubbleder Finn Mikalski sier til Nye Troms at et skilt er ripet opp og må byttes, til en kostnad på rundt 3000 kroner. Skolen opplyser at den vil følge opp saken. I Narvik planlegges det å rive Håreks gate 61 og 63 for å gi plass til en ny 6-etasjers boligblokk med 42 boenheter. I planforslaget inngår parkering i to nivåer under bakken og 55 sykkelplasser. Naboer uttrykker bekymring for økt høyde og mer trafikk. Boreal selger busstomta med servicebygg på Buktamoen i Målselv som del av et større eiendomssalg med til sammen 10 eiendommer i Nord-Norge. Prisantydningen er 9,5 millioner kroner. Ifølge salgsannonsen er bygget fra 2007 og området er lagt opp for transport og logistikk. Det var lokalnyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Bardufoss.
2: Too much?

Så dagens avis forsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt. Er vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager? Spørres det i Dagsavisen i dag. Dagens Næringsliv om samme sak, dømt for grov korrupsjon. Jeg er ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremsto med svært lite troverdighet ifølge retten, og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen i Norsk Industri vurderer nå å anke. Nasjonen. Utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte i Trøndelag som mener økte krav til bakekvaliteten i kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som er gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det I dag, hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si «Du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal». Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Radio Bardufoss.

0: That's cheating.
1: Vi ser på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det er forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre. Og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.

0: I Narvik planlegges det å rive Håreks gate 61 og 63 for å gi plass til en ny 6-etasjers boligblokk med 42 boenheter. I planforslaget inngår parkering i 2 nivåer under bakken og 55 sykkelplasser. Naboer uttrykker bekymring for økt høyde og mer trafikk. Det har igjen blitt gjort hærverk på frisbeegolfanlegget på Storsteinnes. Klubbleder Finn Mikalski sier til Nye Troms at et skilt ripet opp og må byttes til en kostnad på rundt 3000 kroner. Skolen opplyser at den vil følge opp saken. Balsfjord kommune beklager at jenter ved Nordkjosbotn skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. På tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Rektor og kommunedirektør sier de vil følge opp trygg praksis. En mann i 30-årene dømt i 90 dagers fengsel etter en voldsepisode på et utested i Harstad i oktober 2024. Offeret fikk knusningsskade i nesebeinet og måtte opereres. Retten la til grunn at volden skjedde etter verbale krenkelser, ikke helt uten provokasjon. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Boreal selger busstomta med servicebygg på Buktamoen i Målselv som del av et større eiendomssalg med til sammen 10 eiendommer i Nord-Norge. Prisantydningen 9,5 millioner kroner. Ifølge salgsannonsen bygget fra 2007, og området lagt opp for transport og logistikk. Det var lokalnyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Bardufoss. You know, tonight.

0: Cause I think I'm in love with you.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Hejsan, det är Halvar från Radiobingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
3: Radio Bardufoss.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS 24, VVS 24.
3: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
2: VVS 24.
3: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter er pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Politiet har tatt ut tiltale mot en mann fra Evenskjær etter en kraftig fartsovertredelse i Kjelsund. En BMW ble målt til 125 km i timen på fylkesvei 832, der fartsgrensen 50. I midten av januar viste blodprøven tatt rundt en time etter kjøringen 0,88 promille. En mann i 30-årene dømt i 90 dagers fengsel etter en voldsepisode på et utested i Harstad i oktober 2024. Offeret fikk knusningsskade i nesebeinet og måtte opereres. Retten la til grunn at volden skjedde etter verbale krenkelser, ikke helt uten provokasjon. Balsfjord kommune beklager at jenter ved Nordkjosbotn skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. På tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Rektor og kommunedirektør sier de vil følge opp trygg praksis. Det har igjen blitt gjort hærverk på frisbeegolfanlegget på Storsteinnes. Klubbleder Finn Mikalski sier til Nye Troms at et skilt ripet opp og må byttes, til en kostnad på rundt 3000 kroner. Skolen opplyser at den vil følge opp saken. I Narvik planlegges det å rive Håreks gate 61 og 63 for å gi plass til en ny 6-etasjers boligblokk med 42 boenheter. I planforslaget inngår parkering i 2 nivåer under bakken og 55 sykkelplasser. Naboer uttrykker bekymring for økt høyde og mer trafikk. Når driften av KI-fabrikken i Bjerkvik starter, skal kaldt sjøvann brukes til å kjøle datasenteret, og det kan gi overskuddsvarme som foreslås brukt i et oppvarmet saltvannsbasseng. Fremover skriver at Nscale har sendt planinitiativ til kommunen med mulige inntaks- og utslippspunkter ved Småbåthavna eller Lallasletta. Det var lokalnyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Jonas Bording.
2: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
3: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerkvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.
2: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kao ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn
1: Kyrredal. Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.
2: Radio Bardufoss.

Jeg ble veldig nysgjerrig når jeg så denne overskriften. Oslometeren skal testes. Og du er kanskje som meg og lurer på hva Oslometeren er for noe? Jo, nå blir første meter med uteservering gratis og søknadsfri i en sentrumsbydel i Oslo. Målet til byrådet at det skal skaleres opp til hele byen. Og det er et av flere gjennomslag som Oslo Handelsstandsforening har fått i forbindelse med revidert budsjett. Og administrerende direktør Daniel Lea sier at det gjenstår fortsatt mye viktig næringspolitisk arbeid, men at han setter pris på at de har fått igjennom akkurat det. Og ordningen innebærer at serveringssteder kan plassere bord og stoler inntil 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke kommunen eller betale gebyr. Ideen ble utviklet sammen med NHO Reiseliv i fjor, med et felles mål om å gjøre det enklere og rimeligere for serveringssteder å skape aktivitet og mer byliv i Oslo.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad et ekte løfte til framtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske komité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Politiet har sammen med Statens vegvesen gjennomført en kontroll ved Bardufoss ungdomsskole I dag, med fokus på elsparkesykkel. 18 ble kontrollert, og det ble 3 reaksjoner. Blant annet ble en elsparkesykkel målt til over tillatt hastighet, og en annen var ikke teknisk OK. Det gikk en god del for fort for flere bilister I morgentimen I dag, da utrykningspolitiet gjennomførte kontroll I Senjaveien på Tromsøya. Det ble skrevet 8 forenklede forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 51 km I timen I en 30-sone. En bilist fikk gebyr på grunn av piggdekk. Bygghåndverk Norge og bygg-, mur- og malermestere fra Nord-Norge møtte Nordlandsbenken og Tromsbenken på Stortinget onsdag. Bakgrunnen var situasjonen I bygghåndverket, med fallende aktivitet, tomme ordrebøker og økende frykt for permitteringer og konkurser, melder NRK. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotn skole

retten tiltalt for drapsforsøk etter et knivangrep i september i fjor. Han benekter å ha stukket fornærmede og hevder at han kom uforvarende inn i en voldssituasjon. Aktor legger fram mobilregistreringer som skal vise flukt sørover og mener hendelsen ikke var tilfeldig. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn Kyrre Dahl. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Interessen for å feriere i Norge øker nå foran sommeren. I Trysil så opplever man en tydelig vekst i etterspørselen etter fjellferie, og det er fortsatt sykkelproduktet som driver veksten, skriver Skistar i en pressemelding. I Trysil så er sykkelstiene allerede åpnet, og de første sykkelgjestene er observert. Trysil har hatt en sterk vekst i sommertrafikken de siste årene, og nå kan det se ut som det går inn igjen nok en rekordsommer. Destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lone sier at vi merker en klar økning i interessen foran sommersesongen, spesielt blant aktive familier som ønsker å gjøre mye sammen. Kombinasjonen av et stadig bedre sykkelprodukt, et bredt aktivitetstilbud og en lett tilgjengelig fjelldestinasjon gjør det enkelt å få en variert og innholdsrik ferie, sier Lone. Og i Trysil så er det spesielt sykling som driver veksten, kombinert med et stadig bredere tilbud av aktiviteter. Og de skal også styrke seg som Norges sykkelmekka, går det fram av denne pressemeldingen.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Hei, alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

så er jo da spørsmålet endelig i helg. Hva skal vi se på TV? Jo, jeg har fått anbefalt Fra Bølle til Bestevenn, så den går videre på NRK1 2005. Alle er nervøse for eksamenen som nærmer seg. Bjarne må flytte hjemmefra, står det. Det er altså Fra Bølle til Bestevenn. Det er hunder det er snakk om her. Smaken av Italia med Stanley Tucci. Det er fortsettes på NRK2. Reise gjennom Italia for å oppdage hemmelighetene klokka 22. Og så er det filmer på diverse kanaler. Vi kan jo ta med US Marshals på TV3 Plus klokka 21. The Fan 23.40 på samme kanal. TV3 sender Alt en jente kan ønske seg klokka 19.10. The Expendables 3 klokka 21.30, altså fortsatt TV3. Og så er det Maktens menn på TV Norge klokka 21.30 og Castaway 23.45. Og på Rex så er det Transformers Rise of the Beasts klokka 22.00 i kveld.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vi markerer at det en nasjonaldag i Jemen i dag. Det fordi at de markerer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai 1990. Så har det ikke vært helt rolig der etterpå, men det skal vi ikke snakke så mye om. Vi skal snakke litt om at navnet Jemen har rot i et arabisk ord som kan bety rikdom, eller kan bety landet til høyre, og sikter da til at muslimer i Mekka med ansiktet vendt mot øst i bønn har Jemen på høyre hånd. Og det det i hvert fall ifølge Store norske leksikon. De skriver også at Jemen har en rik historie, og ble av romerne i oldtiden omtalt som Arabia Felix, det lykkelige Arabia. I nyere tid så har Jemen vært preget av mye indre strid. Det ulike stammer og klaner som har stor innflytelse. Det har vært militærkupp og borgerkrig og militærkonflikt mellom de to tidligere selvstendige statene. De gikk altså i 1990 sammen i én stat.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn
2: Kyrredal. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Vi slår följande sten, tar varandra emot om vi släpper.
1: Her kommer helgeværet, eller rettere sagt værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og spørsmålet blir det like fint I pinsa som det har vært lovt tidligere I uka? Svaret tja. Når det gjelder detaljene så tar vi med Østlandet, hvor det ventet noen perioder med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 22 grader. Men I morgen det ventet regn og bare 17 grader på ettermiddagen. Sørlandet får 19 grader stort sett hver dag I tredagersperioden. Det litt regn. Ellers delvis skyet opphold, så det ganske fint I overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet tre dager med regn, særlig I morgen, 13-15 varmegrader. Midt-Norge får relativt grått vær, kanskje litt solskinn innimellom, men I morgen og I overmorgen så det ventet regn og 15 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så går det fra 17 grader og ganske fint til bare 10 grader og regn I morgen, og det blir ikke stort bedre dagen etterpå. Så svaret på om pinsehelgen blir bra når det gjelder været, altså tja.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hejsan, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
0: Radio Bardufoss.

Har du lyst på din egen Boeing 737-200? Det er da et passasjerfly med plass til opp til 200 passasjerer. Det er for så vidt ikke helt nytt da. Det har røtter i Lufthansa og Ryanair og skal auksjoneres bort fra Skien flyplass. Men det utrolige er at hvem som helst kan by på et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly, skriver auksjonen. Det er Eastern Warbirds of Norway, som er en flyhistorisk forening med base på Geiteryggen. De har nå lagt ut sin Boeing 737-200 for salg gjennom et nettauksjonssted som da heter Auksjon. Og de håndterer salget, og ansvarlig megler er Geir Atle Holslien. Vi har solgt fly på auksjonen før, men ikke så stort som dette, sier han. Vi synes dette er veldig spennende å kunne bidra til. Vi har budgivere fra 130 land, så det er ikke utenkelig at denne Boeingen ender opp i utlandet når vi legger ut noe så spesielt, sier Holslien. Og er du interessert, så kan du by på flyet på auksjonen.no.

Et redningshelikopter ble tilkalt etter en hendelse i Sherpa-trappa i Tromsø i dag. Ifølge politiet det snakk om en dame i slutten av 40-årene som mest sannsynlig har knekt ankelen ganske langt oppe i trappa. Fjellheisen går ikke, og et redningshelikopter ble sendt til stedet for å heise ut den skadde. Politiet har sammen med Statens vegvesen gjennomført en kontroll ved Bardufoss ungdomsskole i dag, med fokus på elsparkesykkel. 18 ble kontrollert, og det ble tre reaksjoner. Blant annet ble en elsparkesykkel målt til over tillatt hastighet, og en annen var ikke teknisk OK. Det gikk alt for fort for flere bilister i morgentimen i dag, da utrykningspolitiet gjennomførte kontroll i Senjaveien på Tromsøya. Det ble skrevet ut 8 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 51 km i timen i en 30-sone. Det var en bilist som fikk gebyr på grunn av piggdekk. Bygghåndverk Norge og bygg-, mur- og malermestere fra Nord-Norge møtte Nordlandsbenken og Tromsbenken på Stortinget onsdag. Bakgrunnen var situasjonen i bygghåndverket, med fallende aktivitet, tomme ordrebøker og økende frykt for permitteringer og konkurser, melder NRK. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotn skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub

Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe en bit av Eiffeltårnet? Ja, kanskje. Men det i hvert fall noen som har fått gjort det. En 14-trinns bit av den opprinnelige spiraltrappen i Eiffeltårnet gikk på 450 160 euro på auksjon i Paris denne uka. Og for det så altså tilsvarer litt over 4,8 millioner kroner etter dagens kurs, da altså eieren sikret seg en trappeseksjon på drøyt 2,75 meter og 1,4 tonn fra Eiffeltårnets byggeår i 1889. Og designdirektør ved auksjonshuset Art Curial Paris, Sabrina Dolat, sier at når du kjøper en bit av Eiffeltårnet, kjøper du en bit av Paris, med all fantasi og symbolikk det presenteres. Og for mer enn 40 år siden ble til sammen 160 meter med trapper erstattet med en noe mer turistvennlig heisløsning opp den øverste plattformen.

0: Vi tar med noen farevarsler, fordi det både snøskredfare og skogbrandfare. Når det gjelder skogbrandfaren, så gjelder den deler av Vestlandet og Trøndelag. Det gult farevarsel, det betyr moderat fare for skogbrand, men vær obs på det altså, i hvert fall i frem til i morgen kveld. Når det gjelder snøskredfaren, så den på gult nivå over store deler av Nord-Norge og også i sør. Men det nått flere områder i sør enn det var i går. Det gult farevarsel for Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Mens i Nord-Norge så gjelder det Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Kan nesten si alle, bortsett fra Finnmarkskysten og Lofoten og Vesterålen. Litt detaljer, det lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer og fravær av nattefrost. Våte skred kan løsne naturlig på utsatte steder.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: What a drag it is, the shape I'm in.

Vi fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer, begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Dette en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer I skyggene, like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake, på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12 års grense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. På morgenen den 8. februar 1977 så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.

Det er blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det er også blitt lettere å miste fokus, mener Frende Forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef i Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi er samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som er i bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

0: Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Parten enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.
2: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
3: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

0: Bardu kommune får innvilget 311 000 kroner over to år til et inkluderingsprosjekt, mens Målselv IL fikk nei på sin søknad til et lignende prosjekt fra et statlig tilskuddsfond. Det prosjektet Turbua Bardu Ungdommens Hus som har mottatt støtte, ifølge Nye Troms. Politiet rykket ut etter melding om uvettig kjøring opp til Fjellandsbyen i Målselv. Da de kom fram, fant de en bil som hadde kjørt utenfor veien. Det var tre personer i bilen, men heldigvis ble ingen av dem skadet. Politiet vil opprette sak på forholdet. Et redningshelikopter ble tilkalt etter en hendelse i Skjerpatrappa i Tromsø i dag. Ifølge politiet det snakk om en dame i slutten av 40-årene, som mest sannsynlig har knekt ankelen ganske langt oppe i trappa. Fjellheisen går ikke, og et redningshelikopter ble sendt til stedet for å heise ut den skadde. Politiet har sammen med Statens vegvesen gjennomført en kontroll ved Bardufoss ungdomsskole i dag, med fokus på elsparkesykkel. 18 ble kontrollert, og det ble tre reaksjoner. Blant annet ble en elsparkesykkel målt til over tillatt hastighet, og en annen var ikke teknisk OK. Det gikk alt for fort for flere bilister i morgentimen i dag, da utrykningspolitiet gjennomførte kontroll i Senjaveien på Tromsøya. Det ble skrevet ut 8 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 51 km i timen i en 30-sone. Det var en bilist som fikk gebyr på grunn av piggdekk. Bygghåndverk Norge og bygg-, mur- og malermestere fra Nord-Norge møtte Nordlandsbenken og Tromsbenken på Stortinget onsdag. Bakgrunnen var situasjonen i bygghåndverket, med fallende aktivitet, tomme ordrebøker og økende frykt for permitteringer og konkurser, melder NRK. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!
3: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivikjønsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 9010-9080.
4: Radio Bardufoss.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: politiet rykket ut etter melding om uvettig kjøring opp til Fjellandsbyen I Målselv. Da de kom fram, fant de en bil som hadde kjørt utenfor veien. Det var tre personer I bilen, men heldigvis ble ingen av dem skadet. Politiet vil opprette sak på forholdet. Bardu kommune får innvilget 311 000 kroner over to år til et inkluderingsprosjekt, mens Målselv IL fikk nei på sin søknad til et lignende prosjekt fra et statlig tilskuddsfond. Det prosjektet Turbua Bardu Ungdommens Hus som har mottatt støtte ifølge Nye Troms. 106 medlemmer I LO kommune I Tromsø vil være I streik fra neste fredag hvis forhandlingene hos riksmegleren ikke fører fram. Det gjelder også 17 I Målselv kommune. Vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre, sier Helene Harsvik Scheibrock I LO kommune ifølge Nordlys. Politiet har I dag hatt kontroll sammen med Statens Vegvesen ved Bardufoss videregående skole. Det ble funnet mangler ved 9 mopedbiler, 1 lettsykkel, 1 UTV og 2 elsparkesykler, skriver politiet. I stort sett det som kunne være feil var feil, skriver de I politiloggen. For første gang biodrivstoff levert til kommersiell bruk ved flyplassen I Tromsø. Gjennom den siste uka Aviation Fueling Services Norway levert biodrivstoff til Norwegian som en del av den fireårige rammeavtalen med Forsvaret om tjenestereiser med fly, det opplyser Norwegian. Politiet har sammen med Statens Vegvesen gjennomført en kontroll ved Bardufoss ungdomsskole I dag, med fokus på elsparkesykkel. 18 ble kontrollert, og det ble 3 reaksjoner. Blant annet ble en elsparkesykkel målt til over tillatt hastighet, og en annen var ikke teknisk OK. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv.

0: take it wild. Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå selger også Coprix I Blåstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten. Oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
5: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 90 10 90 80.
4: Radio Bardufoss.

0: 106 medlemmer i LO kommune i Tromsø vil være i streik fra neste fredag hvis forhandlingene hos riksmegleren ikke fører fram. Det gjelder også 17 i Målselv kommune. Vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre, sier Helene Harsvik Scheibrock i LO kommune ifølge Nordlys. Politiet har i dag hatt kontroll sammen med Statens vegvesen ved Bardufoss videregående skole. Det ble funnet mangler ved 9 mopedbiler, 1 lettsykkel, 1 UTV og 2 elsparkesykler, skriver politiet. I stort sett det som kunne være feil var feil, skriver de i politiloggen. Politiet rykket ut etter melding om uvettig kjøring opp til Fjellandsbyen i Målselv. Da de kom fram, fant de en bil som hadde kjørt utenfor veien. Det var 3 personer i bilen, men heldigvis ble ingen av dem skadet. Politiet vil opprette sak på forholdet. Bardu kommune får innvilget 311 000 kroner over 2 år til et inkluderingsprosjekt, mens Målselv IL fikk nei på sin søknad til et lignende prosjekt fra et statlig tilskuddsfond. Det er prosjektet Turbua Bardu Ungdommens Hus som har mottatt støtte, ifølge Nye Troms. For første gang er biodrivstoff levert til kommersiell bruk ved flyplassen i Tromsø. Gjennom den siste uka har Aviation Fueling Services Norway levert biodrivstoff til Norwegian som en del av den 4-årige rammeavtalen med Forsvaret om tjenestereiser med fly. Det opplyser Norwegian. TIL-trener Jørgen Wiik havnet i trøbbel for uttalelser etter kampen mot Bodø-Glimt på Aspmyra. Der mener Norges fotballforbund at han har trukket dommer Tore Hansens objektivitet i tvil. Nå har forbundet gitt beskjed om at Wiik ilegges en kampskarantene, og TIL opplyser til Nordlys at de godtar straffen. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio Party.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Hei sann, det Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Radio Bardufoss.
1: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.

0: Politiet har i dag hatt kontroll sammen med Statens vegvesen ved Bardufoss videregående skole. Det ble funnet mangler ved 9 mopedbiler, 1 lettsykkel, 1 UTV og 2 elsparkesykler, skriver politiet. I stort sett det som kunne være feil var feil, skriver de i politiloggen. 106 medlemmer i LO kommune i Tromsø vil være i streik fra neste fredag hvis forhandlingene hos riksmegleren ikke fører fram. Det gjelder også 17 i Målselv kommune. Vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre, sier Helene Harsvik Scheibrock i LO kommune ifølge Nordlys. TIL-trener Jørgen Wiik havnet i trøbbel for uttalelser etter kampen mot Bodø-Glimt på Aspmyra. Der mener Norges fotballforbund at han har trukket dommer Tore Hansens objektivitet i tvil. Nå har forbundet gitt beskjed om at Wiik ilegges en kampskarantene, og TIL opplyser til Nordlys at de godtar straffen. Politiet rykket ut etter melding om uvettig kjøring opp til Fjellandsbyen i Målselv. Da de kom fram, fant de en bil som hadde kjørt utenfor veien. Det var 3 personer i bilen, men heldigvis ble ingen av dem skadet. Politiet vil opprette sak på forholdet. Bardu kommune får innvilget 311 000 kroner over 2 år til et inkluderingsprosjekt, mens Målselv IL fikk nei på sin søknad til et lignende prosjekt fra et statlig tilskuddsfond. Det er prosjektet Turbua Bardu Ungdommens Hus som har mottatt støtte, ifølge Nye Troms. For første gang er biodrivstoff levert til kommersiell bruk ved flyplassen i Tromsø. Gjennom den siste uka har Aviation Fueling Services Norway levert biodrivstoff til Norwegian som en del av den 4-årige rammeavtalen med Forsvaret om tjenestereiser med fly. Det opplyser Norwegian. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub.

Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: ngai.
1: Radio Bardufoss.
2: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Faen I helvete, de har ikke flesk å dyppe!

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.
1: Mamma sitter kjempestolt av deg.
2: Ja, det.
1: Ja.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio Bardufoss.

0: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad
2: graseter. Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
0: Radio Bardufoss.

For å leve et liv uten deg det ikke noen vits. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke sammen lenger. Finns det ingen gode grunner til, og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Mamacita.
1: Radio Bardufoss.
2: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Sportiga Marie har min sympati, hon toppen. Hon följer sin plikt ut I sitt distrikt med hela kroppen.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordli Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

0: concrete heart.
1: Radio Bardufoss.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Yeah.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Radio Bardufoss.